Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za 10. juli 2026. godine. Pratite program za petak. Samo vas i sudo, Emir, 22 minute su do 7 sati. Dobro vam jutro.

i 1, a dnevna od 25 do 30 stepeni Celsijusa. Hronični bolesnici ne bi trebali imati dodatne tegobe s postojećim bolestima. Lijep pozdrav!

8:06, čuli ste da su biciklisti po 22. put na stazi. Čuli smo od naše Edne Sulimanović da su oni danas na putu od Semizovca prema Nišičkoj visoravni, Karaulu, Olovu, Kladnju i dalje. A sada idemo do Marša Mira. U Mravinjcima su sinoć zanoćili njih oko 7000 učesnika Marša Mira, Nezuk Potočari, a mi dobro jutro želimo našoj Eni Kurtović. Ena, dobro ti jutro, da

Osedlaj najbrže gata, najoštriju sablju opaši, s majkom halali se brzo i kreni džerzelezuale. Prašinu otresi sa ruha i čupavu podigni kosu s oči umrlih davno, pa hitro izjaši iz groba u borbu za opstanak Bosne. U džennetu ne miruj više ako si mumin i junak. Majčine, ne gledaj suze ako si ponosni Bošnjak. S nebeskih, kad modrih visina snesu te meleći amo, do tvoga zapuštenog groba, nek ate već osedlan čeka. Potegni pustovani sablju, pa jurni kroz prašnjavu Bosnu i gledaj i bori se, ale. Nek te ne začude gladni, poniženi, jadni i bosi Bošnjaci u izlizan jaram zapregnuti kada ih spaziš. Nek te ne začudi, ale, što nećeš čaršije naći, ni kule begovske hane, ni tople hamame, ni žene u zaru im feređi crnoj. Nek te ne začudi kada u džami mjesto džemata pronađeš konje i ovce. To narodu oteti malija, kog šeitanu daju u danak. Ti samo razmahuj sa sabljom i jaši kroz zamrlu Bosnu, neka te očaj bar vidi u tebi nasputi spas. Kad dušmanin zaišče sablju, uzdovan iz prsa ti toke i zlatni sahan ti saruk, pa čak i kosu sa glave, ne daj mu ale, već nastavi kružiti Bosno. Kad kao veliki junak u džennet se materi vratiš, reci joj, ne strahuj, majko, za svoga sina junaka, veće su, veći i jači džerzelezi danas Bošnjaci i hrabrije danas se bore, jer žive i prkose vragu dok smrt mu opaku slute.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Halo, halo, salam aleki, kako je, mire?
0: Aleikum salam, dobro je, hvala Bogu, kako ste vi se gida?
1: No, jesu, dobro je, nako. Ja ovoga jutra želim da posalamim svoju sestru Vajramu i sve slušalce, Arifu, Fahiru svoju i svi koji ima slušaju. I hoj da rečem da nemamo na Badiću vode, mire.
0: E, nemamo informacije, vjerojatno je nešto što je...
1: Pa nema, sigurno nisam ni ja čula jutros da će nestati, da je neće biti, ali nema. I tako, salam za sve slušalce i vama sve najljepše, mire.
0: A otkad nemate vode?
1: E, ja jutros ustala da napravim kafu, da pustim vodu, nema vode. Sad kad je nestalo, nemam pojma, Boga mi.
0: Dobro, ja se nadam da su i...
1: Pa mislim i ja da će tut, mislim. Aj, hvala, Emire.
0: Ništa, ugodan dan i hvala vama na informacijama. Dakle, bez vode su...

0: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken, bezalkoholno pivo, 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar, 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo, 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek povoljno u Crvena jabuka marketima od 9. do 11. jula. Kajsija 2,75, juneća plečka i vrat bez kosti 18,95, burek Volim 900 grama 6,95, Pepsi 2 litra 1,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.